strålar går mot mörkrets horisont och märker att vi lever varje gång jorden drar runt.

så här från ovan. Här ligger gamla slott och här är säten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska